مقاد شوست اینون بردون اسیان دوشکور نگای زوفیتی ایگه لازیر ستیفا فاتا بین وانا زندت دی وینه گمه اینون بره